na o mu mi wo yara kan lo o si fi busun kan ran mi o ni ki sun le ori re mo si se be bi mo ti bale be ni mo sun lo osan ojo keji ni mo si toji o na lo si tun ji mi ki n wa jeun ibi ti a ti menu duro lose to lonu ibi ati wa gbe ni lose yi.

0: ajeyan koko ba mi nta ye ba so won da o na fin bu won bo dola
1: sori oro re o lesi
0: ori mi ti eko
1: oro re o lesi eh mo mo pe ipo mi laarin awujo ipo mi ninu ilu ninu odile baba mi gan won mo pe iya pataki ni bi awon eyan si mo sumo wa tori o mo pe eyan omo lale mi mo wa kawo eyan wa si mi to ti ta ile onje re se wa lo fowo be kale ni se wa lo fowo be kale ah
0: okun mo je nla
1: ma pa gbe pe olabata
0: mo je nla
1: mo kini kan sara
0: mo je nla
1: mo wa kawo re mi wa
0: e ma so be mo
1: eh mo wa do fun won lo je o wa ko o me ran dada o ye pere mi so fe ran sinu
0: eh
1: so fe ran si o fe ran si o wa mu epon ma keke kan bi awon ti o ma n sakidi ona oja kini kan lo lai mo da ko re so so da e ke se mi lo yeye o nbe lara re o nbe lara re o nbe lara re a mo bo so a mo bo so a mo bo so eh ti ba di ke o okan lara awon to ti e je awon eyan mi o so wa ba mi gba faaji o ba fun won lo je o bere si mo ja ju bo won o mo le ju mo won se be mi mo da loko wo ki lo gba lati le yin ti ba soro o pe mo so aso ju oro o pa ro mi ti po ju ah ah ki la fani po tan je ta won yo ni le je nu e
0: eh
1: ki la fani
0: eh se mo lo ngbo nje ti mo nta mo ngba lo fe ni
1: a mo bo so a mo bo so a mo bo so
0: ah
1: ah o te ye ko fowo wo mi
0: ah ah
1: o ye ko fowo bi fun mi eh awon eyan mi mo kon wa ba fun won lo nje o te kokko ba fun won lo nje na mo yeju yoku
0: eh
1: o wa mu o nje kan ti o se ri so mo pe mi lo tabuku ni
0: ah
1: ebi lo tabuku
0: eh din suru eh won ba fun won lo nje ma fun se le dam loko wo yi
1: ta lo wa do loko
0: ehun elo le ko le se fi dam loko
1: o ti e do ledu e oro do lenu e
0: ta lo do loko elo ehun elo le ko le ti mo fi bere oko wo yi
1: eh sorry owo temi ko lo ti bere sugbe mi mo pe ile se yi se emi ni mo pile re
0: ni bo lona wo
1: emi ni mo pile re
0: eh lona wo ti awo
1: o wa mo ba wa mo bere bere kan ti o se lo
0: elo elo ole lowo yin to wa nu oko yi
1: iru bere wo lo bere lo mi
0: ah uhun o elo lowo yin to wa nu oko yi
1: bo ti wori bo ti wu kori emi mo pile re
0: lona wo
1: emi mo pile re
0: eh lona wo
1: ile bi o ti tanje yi emi ni mo gba emi ni mo lo ba won gbajumo mi ni mo fi gbalẹ yi lowo awon to ni le yen
0: eh
1: bi o se ri bi bayi ti monitor mo ni lo le yi o ah won ni baba oloye o ile yi bo ti je ti na lo je tolorun o ayo nda e fun yin
0: eh se gbajumo yin lo sanwo
1: gbajumo mi ni mo to fi ra paru ra gbogbo nkan gbajumo mi ni
0: eni suru
1: o tun fi gbajumo mi mu carpenter wa
0: eh se gbajumo yin lo sanwo gbogbo e
1: bi o ba wa sanwo gbogbo e wa ita se na ni jo ohun yen
0: eh se gbajumo yin lo ro nje